jemo leta kone re amate amo gode gode na watu gi wabuga la mo igbe mo ado de pono rutso iwo o ki anima okwa ni wegwe ni USA okwa ni memene ya ne ele no ki pe we giti o ki asolo atonu pe na ni boge oge 2026 ke ya ku USA lo ze ki jo ane gode na na uri oyo mo teza ge ga cheme me ko siva asuno ma no vidani la oroge kete wa asuno ma ri tare da na gode na na wa ki pusha o ki ogomo iye de toti tinu ke epa to meted broadcast service no ye ga do odo we bini magi yo kwa ma ke kono ke na go do na na ni ma ke kono ke yo ono kenete ni ma o kenete man ma do mu enegi ma yo go do na ma ke ni ma go miewa ke ke gwe na ni ma re go miewa ke me go miewa eh eh okay o tenake ivia mo van ma ke ni ma ko gbe ma nu uduele a ho tenake lori yo pe mo ero Otenake lori yopu mwelo. Boy wu mari chie, otenake, dabi ku uro. Nge mwole, ono zeva, nukmake ye nage gwi mjewa ele, loko na. O, akoni pa, oru ge mwelo. Akoni pa, oru ge mwelo. Uge mwole, makia, esa kochi pa. Gura gwa mwenye mibie. Maka nukia na keke, yopa mwake gima gya ona, ni maki kia, ni maki gya nukia na. Ikpa gwa mwenye wa yopa mwa gima gya ona. Joseph ikuda o gima gya ona, nora boyo mwa ektike. Nige yoma nukene tema wudu, ni maare ya iye eta kolo, ki yopa mwa jina frado gya bu ite de amole zunye, iche hona mwa wudu wudu na na. Rama Peter Gabo, onigbe mwa fesa kola, ni mama tiye ya, gima yo, lagi onko triple A, Antonia Rubota, gbo aze, Beoka, lagi ololi madam Gostina aze beoka. Yopo mwake gima yonu kia na, ogwe loke Pastor Pius Agbomeike. Junior Vincent Ibrahim, oge gima yonu kia na wudona. Lagi malasalami Musa laga ololi hawa Musa majewaya. Teresa Oko Tsenikutu, Oladele Ovi Alabina Buna, Mayemo wude wudona na. Yopo ma, Mrs. Jane Odzemedi ogere kai maki alagi yopa ma Philip Usman no bakanya guboni kei lagi yopa ma Sam omobu ogere kai maki alagi yopa ma Abraham Edubo Mayekuyo lagi yopa ma F.O. Osere Noki director Amy Edubro Kasi Ani Eozagba Kanya Ogodo na Mayemu Maye SEU Ige mi upama nigera boyo maeti kane Loki engineer Omo Henry Okede Kaimakia Ogodo na Nigera Kaimakia Loki Comrade Dr. Festus Aleke Noki Maji Director Edubro Kasi Service Mayemu Ogode Ogodo na na Gemi Mama Mama Fada Iye Kara Kara Iye Obulo Bulu Oganda Dwe Toto Nima Jina Loki Ige Ye Obeka Yo Ure Foga Jina Loki Foga Magele Yo Di Eda Enere Si Kini Kwi Ye Dio Nima Keke Emi Ete New Bini Ima Gomo Ite Wazi Maki Ani Keri Maki Akiro Negeti Maki Gwemi Ewa Esi Maku Mayo Oni Maji Toi Ebi Maki Akeke Mayo Amogo De Mabadeye